سب کچھ تو ہے میرے پیارے، تیری قدرت کا بل جائی جیو، سو کو ٹل گر سیوی اہنس سہج سپائے، درشن پرسے گرو کے جنم مر